як усміх дівчини коханей, як весни будзонці ще б'є, як шпіргот яскулек над ранем, молоденьче учуття не зна.